0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: Dobro si stigo, gubim glas.

Ja sjećam se velika himna Kud idiota sa albuma Cijena ponosa. 13:10, ovo je radijski program Unutrašnja emigracija koji slušate svakog radnog dana na www.daškojmlađa.com od 11 do 14 časova. Ako želite da podržite ovaj program, to možete učiniti tako što ćete da postanete član Patreon zajednice patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Dakle, ponovit ću još jednom, patreon.com kroz unutrašnja emigracija i tamo registrujete svoj mail. Također bih se zahvalio svima i na pojedinačnim uplatama, što dinarskim, što deviznim. Dakle, možete podržati emisiju osim kroz Patreon i preko PayPala, odnosno preko dinarskog računa, a najlakše da odete na sajt unutrašnjaemigracija.com, kliknete na dugme podrška i tamo pronađete sve detalje. Evo još jednog noviteta. Ukoliko recimo volite Ocean Color Scene, ukoliko volite Oasis, ukoliko ste volili sastav The Last, ili ukoliko volite 60s rock zvuk Beatlesa i Kingsa, apsolutno vam preporučujem sledeći band koji sam ja otkrio tokom vikenda. Zovu se The Kowloons. Ukoliko se ne varam, oni dolaze iz Liverpoola. Mladi su, dakle vole Britpop, time su inspirisani. I do sada su objavili nekoliko singlova, odnosno dva EP-a. Jedan iz 2025. godine, a jedan iz ove godine. Evo jednog noviteta, pa možda vam se dopadne kao i meni. The Kowloons i Days Like This.